0: exact pită chi s-o da.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največi dance hit. Just, just, just.